0: Dominic Fike وكل واحدة من الجودة تاعنا وايد كيز راينو قيلة هناك
1: بازيكامنت اسما دي
0: كتاني قيل
1: انت اللي عندك حفنا صوف
0: شسوري
1: ما سقايك ما سبابة السقاي
0: فيتاف شرفير بطاسومي
1: او مالبون ما النكلز ما مش كيف تايدو بالمالتي ما النكلز بالديرة هي سينيال تايب حفنا اللي عندك قلبك حبت بالفيتامنت
0: Għall-inqasar, l-ingrazzjak li jem kwa ta' għal-minna di, ma' sorry, minn fej Krista di li għanda għafna suf manna kienżu ma' sa'ajni. Għem,
1: għal-imma
0: narax, jow. Għiexi, s-swabba ta' sa'ajja ta' Romi di firri ta' sa'ajt tija kifa, għaxin ta' battu toħroġu
1: għal-għal. Għajt li għandi sa'ajja bis-suf?
0: Għajin, għaj, ma' qaċnu għnot nipun ta' s-swabba.
1: Għajt li għandi, s-swabba ta' sa'aj bis-suf?
0: Għal xiex le, għandek naħseb fa' mux kullħatti kollu xaħġa. Mux kullħatti kollu xaħġa. Xem ħażin minn.
1: Skolle, ma xej ħażin.
0: Ma xej inti ħażin li taqbad tassumi, qatt ma rajtni inti sajja.
1: Għandek ħafna suf ma ddaqna sewwa.
0: Nisimmaġina.
1: Olli dejk.
0: Ha.
1: Għandek suf
0: fit-żgħira ħawej jaftit-żgħira ma.
1: Taqsek, għandek huwa sinjal tajjeb.
0: Tnejlek ha. Tassa għajni l-veri għandi mhux ħażin. Iktar miswa ma tajjeb.